0: Il est 20h sur Radio Évangile 66. Un moment pour se ressourcer.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Привіт, мене звати Володимир, я лідер гурту End of Limits. Те, що я хотів сьогодні тобі сказати, любий друже, знаєш, наш колектив дуже багато подорожує, наш колектив дуже, дуже багато грає з різними відомими гуртами, такими як Boombox, такими, от. Але одне я бачу, що спілкуючись з тими людьми, всі вони кажуть, що, ну, ми не знаємо, є Бог чи нема Бога, чи може він взагалі, що це таке, може я сам собі Бог. От, і я зрозумів одну таку річ, що ти можеш бути впевнений, що ти йдеш правильно, вірно, але цей шлях може бути неправильним і невірним. І тому для тебе є таке на сьогодні слово, що ми умрем і будемо, як вода вилітає на землю, яку не можна зібрати. Но Бог не желает погубить душу і желает как бы не отвергнуть от себя даже отверженного. Тому віруєш ти чи не віруєш, це лише твій вибір. Але знай, що Бог тебе любить, і Бог дає тобі шанс на покаяння, щоб ти міг жити вічно в раю з ним. І тому я просто хочу помолитися разом з тобою, щоб ти прийняв Ісуса Христа в серце, бо без цього нікому немає спасіння. Дорогий Ісус, я прошу в тебе вибачення, що я так довго не вірив у тебе, що я не знав, що ти вмер за мене і воскрес, що я не вірив цьому. І зараз я просто хочу, щоб ти торкнувся мого життя, щоб ти торкнувся мого серця, щоб ти показав мені, що ти дійсно є реальним в моєму житті. І я віддаю тобі своє серце, своє життя, зміни його так, як ти змінив дуже тисячі багато людей. І запиши моє ім'я в книгу життя, щоб я був в кінці кінців спасенним. Я дякую тобі за все, за твою милість, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю Твоєму Слову. Я вірю, що Ти приймаєш кожного, хто приходить до Тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати Тобі, Ісусе. Увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю Тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю Твоє спасіння. Дякую Тобі, мій Спасителю, за те, що Ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.